0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чишън Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
8: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
14: Гидар радио Мурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
13: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, да, Турция ғанг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петершия Радио Садгури Турция с Хма.
17: Овода Турция Уни Радиоса.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
8: Эво Ифонетис Туркия.
0: Олди Радио Глас Туркия.
20: Гидарреди Амурия Туркия.

0: Български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
3: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеер Тюркияның Фети Радиосы.
1: Е, Садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
15: Гидар Диамрия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
3: Turkiye ünü radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Here comes our final song for today, Izel with the song Yerine Sevemiyorum.

0: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
3: Инджа Анкара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Раг, радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, радио Сад.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеер Тюркенен Пети Радио Фи.
12: Е, Садай Тюркия.
13: Аналатынала Тюркия Оваза Радио Се.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидарреби Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboruva glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.